0: nikad ne može.
1: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
2: Tako, sad idemo dalje i sad očekujemo vašu pomoć na refrenu i nemojte mi markirati, pisma se zove Fantastična.

Dobro jutro svima, evo nas i ovog jutra zajedno na Malom Zlatnom radiju. Lako se budimo, otvaraju se oči, kuva se prva kava, netko već na cesti, netko već na poslu. Ali evo, svako jutro nosi novu priliku. Možda neće svaki dan biti savršen, ali svaki dan ipak nosi nešto novo.

И Анна Мария, има два имена. Ана и име Марија. Ана има значење милост, љубкост, а Марија Господја, узвишена, па би значење овог имена било милостива Господја. И о насаху нам свирају Фосили, о еној Господји Тонкији.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

I polako privodimo kraju prvi jutarnji sat na Malozlatnom radiju. Hvala vam što ste evo uz nas i odbili kaj god danas radili. Probajte si uzeti evo malo duška, vira za sebe, iskoristiti dan. Jer nekad dobro o tim malim trenucima pronađemo evo ono najvrijednije.

eto, to bi to bilo ukratko informacijama u našoj svaštarnici. Ostanite uz nas, uz naš mali zlatni radio 97,9 MHz.

Da, sada svaki ima jedan glas. Dečki iz Bregolf igraju, završavaju. Zatim 5 za 5, pozdravim i Stubicu, Zagorski mušketiri, ne znaju ljudi. 466 665 466 885 i WhatsApp 091 554 5573.

0: Evo nam poziva, dobar dan.
1: Za drugi, ja sam opet.
0: Može.
1: Kad nisi ne zove.
0: Onda bute vi.
1: Da, onda, ak bi mogli, onda još jednu.
0: Može.
1: Pokraj puta lipo procvjetala.
0: Može.
1: Kad nisi ne zove.
0: A je. Evo zapisao sam, može, hvala, lijepa, pozdrav.

0: Dobar dan. Ipak nemamo. Netko se odlučio zadnji čas prekinut, a nije, evo zove. Alo, dobar dan.
1: Dobar dan za drugi.
0: Dobro, može.
1: Hvala, Bog.
0: Bogdjenja.

A što se tiče oglasa na SMS-u, imamo jedan oglas, prodaje se drva, bukva, grab, hrast, mogućnost piljenja i dostava na, zvati na 098-976-5404. Dakle, 098-976-5404, prodaje se drva, mogućnost piljenja i dostava.

Da, ponovim samo preko SMS-a oglas, prodaju se drva bukva, grab, hrast, mogućnost je piljenja i dostava, nazvati na 098-976-5404, 098-976-5404.